0: fikk en uten min jobben, jeg fikk en kjølai, jeg ser en lage seg den lukken.
1: Cruise ship, other soul, Guernsey BTS, Guernsey BTS, channel 66.
2: Good day, and